oníkàlùkù tó fi hàn kéké ń tọ̀ntọ̀n sọ́ọ̀dì ni àhótó àsútọ̀ fi ìyàwó fi afọ̀pá fi máa dáfọ̀ ẹ̀mí ìyà ẹ̀ wọ́n lékè òun yàkú tó dá máa rí ìdógbè náà mi nǹkan ló dìbẹ́ mi fún sísìn dé ní abẹ́gbẹ̀dọ́ náà mi lọ́n lè ná ẹ̀dùn bá mi àdàgbọ́n sínkà rí làkọ̀jọ́ fi wọ́tà banana dábì tó la rí igbó mi dógbè náà wò é mi bí ó funfun nyúre ni màá fi àyẹ̀lé tàǹtì bẹ́ẹ̀là màmá máa ń tọ̀wú bírímà dógbè lọ́dọ̀ lè nùkà fún mi kó àmì dá nyàmẹ́kọ̀ọ́ pátá lè domi ètò àmì họ́ mi abẹ́ ẹ̀gbẹ̀dọ́ náà mi ń kékeré ní jẹjẹrẹ náà mi.